0: 武田軍、武田軍、早く早く来て。おー、今晩やっと休憩できる。みんなの歓声聞こえるのか。
1: あの石子、一件で成功したのだぞ。結果は言うぞ通り。
0: どういう意味わかるか。これを使って中国を、政界を征服できる。行こう、みんなと一緒に喜べ。
2: 世界一、さ
3: あ喜べ。
4: 不少患者已经出现了头疼发冷的症状，我知道有的医院一开始是把他们当作虐

0: 今は一つのチャンスがある。もうじき二人は会えるかもしれん。
1: 本当ですか？それがあった。
0: 我の一号の実用効果を確かめるために16444部隊は一つ特別分隊を中国の勢力範囲に発見するつもりだ。竹川君。
2: はい。
0: 君も一緒に行ってその現場を速射してほしい。君が見た全てを記録してもらいたい。これは非常に重要でかつ繊細な仕事だ。竹川君。
2: はい。頼むぞ。
3: 私のすべきことです。ご遠慮しないでください。
0: 君の仕事の重要性は一号を脅す仕事より全然安くない。頑張りたまえ。

0: 何を書いてる？
1: ここ富士山に出ると思わないか？
0: 思わない。富士山の方は綺麗、ここは中国のと本に似てる。
1: これが僕の心の中の風景だ。

0: ちらは情報員からの情報です。
1: 何を？
0: 宁波を占領するとき、ドロー標識でございます。
1: 他は何？
0: 将棋石の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それと、どの道から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員、素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網は、この全世界でいつも一番だ。すでに宁波の隅々に浸透している。だから、戦に勝ってる。ん？命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍下がって出撃だ。
0: はい。
2: 小安，
3: 老陈，
4: 老郑，
2: 我们接到可靠情报，日军将对宁波及周边地区发动新一轮的攻击。
4: 国民党这次大搞摩擦，赶走了他们的友军，他们的防御能力大大下降，所以我对这次镇海和宁波保卫战不抱乐观态度。
5: 与此同袍，怎么才能修我戈毛啊？
2: 但是我们有新四军、上级、党的领导，一定能战胜敌人。
4: 这边走。